Tjone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du er ud

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue, Kloster Sølv og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg.
0: Læs mere og tilmeld dig på radiosilkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry og Bike World.
0: Læs mere og tilmeld dig på radiosilkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance 8. juni.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer,

0: følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
2: Skat, terrassen hælder.
3: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
4: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Israels militær har i nat angrebet flere mål i Iran, det skriver militæret på X. Samtidig melder iranske medier om eksplosioner i flere byer, blandt andet i hovedstaden Teheran. Angrebene kommer få timer efter, at Iran affyrede en række missiler mod israelske mål. USA's præsident Trump har ellers bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om ikke at svare igen. Trump frygter, at angrebene kan ødelægge en kommende aftale med Iran.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering, og så får du her en på dagens vejr. Det bliver nemlig først tørt med lidt sol i perioder, men i eftermiddag så begynder det at blive mere skyet, og der kan måske stedvis komme lidt regn. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader i dag. I aften og i nat så bliver det med enkelte byer først, som en overgang bliver til udbredt regn, inden det så aftager og til spredte byer. I løbet af natten temperaturen vil ligge mellem 11 og 14 grader, og temperaturen her mandag morgen i Silkeborg ligger på 12 graders varme. Ja, til dig, der kører på E45, så er der et par trafikmeldinger i øjeblikket. Det gælder i sydgående retning, i hvert fald den første ved tilkørsel Horsens S, hvor der meldes om kødannelse og forlænget rejsetid på op til 10-13 minutter. Det skyldes vejarbejde. Altså E45, den østjyske motorvej i sydgående retning ved tilkørsel Horsens S, er der kødannelse og forlænget rejsetid op til 30 minutter i øjeblikket grundet vejarbejde. Det forventes at vare ind til, ja, her 6.30, så en lille halv times tid, at det her vejarbejde altså står på lidt endnu. Og derudover i modsatte retning, i nordgående retning på E45, mellem Mæring, Nørremark og 57 Horsens S, der er også kødannelse og forlænget rejstid på 10-30 minutter, også grundet vejarbejde. Og det er nøjagtigt det samme, bare i nordgående retning, altså at man forventer, det er overstået her om en lille halv times tid. Ellers så glider trafikken fornuftigt i øjeblikket, men skulle du have noget til trafikken, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, og du kan altid fange os på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 3 minutter over 6.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.
5: Jeg er Danmark. Det er Tobias Rahims stemme, I hører her. Jeg har lavet en sang sammen med et ikon, Birthe fucking Kjær. Og den her sang, den hedder Den Danske Sommer.
6: Jeg ser

Birthe Kjær, Tobias Rahim med Den Danske Sommer, som jo også indtog førstepladsen på vores ugelige hitliste i lørdags Silkeborgs bedste top 40. Rigtig god morgen til dig. Klokken er 6:06. Jeg hedder Michelle, og jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Eventuelt også har fejret grundloven her fredag, hvor vi havde fri, siger jeg jo så, mange havde fri i hvert fald. Vi skriver i dag den 8. juni, og vi tager selvfølgelig også et kig på datoen. Vi kan eksempelvis sige tillykke til Kanye West, der fylder 49 år. Vi kan sige tillykke til den amerikanske sanger Alex Band fra bandet The Calling, der fylder 45 år. Joey Moe, der fylder 41 år i dag. Så stort tillykke til alle tre og alle andre, der har fødselsdag. Også dig, hvis du sidder og har fødselsdag eller kender en, der har, så stort, stort tillykke herfra. Jeg håber, at du får dig en rigtig, rigtig dejlig mandag. Det bliver jo en mandag, hvor vi her på Radio Silkeborg skal finde de første to finalister af Radio Silkeborg gavekortet. Så har du tilmeldt dig konkurrencen, så er det bare med at holde dig ved mobilen i dag. Den første finalist finder jeg i løbet af morgenen, og det gør jeg efter klokken 9. Og det er i samarbejde med blandt andre Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt og Sundhedsklinikken Benue Silkeborg.

0: bolig.
1: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Jilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance. 8. juni.
11: Klokken den er 16 minutter over 6, så det bliver en dag først med lidt sol og senere mere skyde. I aften med regn og temperaturer op til 19 grader.

0: Du lytter til Radio Silkeborg 20 minutter over 6 her med Apaka. I torsdags, der havde jeg besøg i studiet af den ene indehaver fra Louis Nielsen her i Silkeborg. Og de har nemlig genoptaget den her brilleindsamling, som hedder Giv syn til Tanzania. Og det snakkede vi mere om i torsdags.
1: Det går i sin enkelhed ud på, at dine gamle briller kan få nyt liv i Tanzania. Så hvis man har gamle briller liggende i skuffen, der måske ikke længere har nogen værdi for en, eller ikke lige passer en, jamen så har man mulighed for at kunne aflevere dem, og så kan vi give dem videre til nogen, der måske står lige og mangler dit syn.
0: Tror du, at der er mange, der måske ligesom brugte mobil og bare smider brillerne i skuffen, og så glemmer man alt om dem, eller hvordan?
1: Det er sådan den typiske erfaring, når de har fået deres styrke tjekket og måske fået skiftet, så de gamle, de har måske ikke så meget værdi længere, og så ligger de i en skuffe og samler støv ind til man finder ud af, hvad der så skal ske med dem. Ja. Dem kan vi altså hjælpe videre til nogen, der har brug for det.
0: Ja, fordi at jeg tænker ikke, man umiddelbart har samme mulighed eller er lige så privilegeret i Tanzania, som vi er her i Danmark i forhold til at bare kunne gå ud og kunne købe et par briller eller et par kontaktlinser, hvis man lige pludselig får behov for det.
1: Præcis, og det er lige det, der er hele humlen i det, at der, hvor brillerne kommer hen, jamen der er alternativet ingenting. Så selv et par gamle briller vil kunne få nyt liv på de steder, hvor de skal hen.
0: Ja, og det er jo noget, I har kørt en omgang før i en årrække. Hvad gør det af forskel for borgerne i Tanzania?
1: Det gør en kæmpe forskel, og det vi tager som meget naturligt, at man kan få syn ved at få briller eller kontaktlinser. Jamen, hvis der ikke er et alternativ, og man ikke ved, hvad syn man kan få, jamen, så betyder det bare forskellen på, om man kan udføre sit arbejde, eller gå i skole, eller noget, som vi tager for givet. Jamen, det er bare det lige pludselig at kunne se igen, det gør en kæmpe forskel for dem, der får brillerne.
0: Man kan jo donere sine briller, og det er jo også solbriller.
1: Gerne. Ja. Og man skulle synes, at det var en selvfølgelighed, at i et land med meget sol, at så er solbriller en udpræget ting, men det er det heller ikke. Så solbriller er i hjertens velkommen.
0: Så det er alle briller af alle slags?
1: Alle briller, alle slags, og det kan være, at styrken måske er skæv, men de skal nok få et liv på en eller anden vis, og hvis det ikke lige matcher med en i Tanzania, jamen, så skal brillerne nok blive brugt til anden vis, hvor de så kan få et nyt liv.
0: Og så lød det fra Henning Meisler, der er den ene indehaver af Louis Nielsen her i Silkeborg, som besøgte mig i studiet i torsdags til en snak om deres brilleindsamling af brugte briller. Så har du nogle liggende derhjemme, så kan det være, at du skal slå et smut forbi dem.

Pink Pantress og Sara Larsen med Stateside her på Radio Silkeborg. Klokken nærmer sig 6:30. Der er nyheder lige om lidt, hvor Dan Jensen kommer mere ind på en smagsprøve, som man altså kunne få til årets musical i Jysk Musikteater i går. Der var stor opbakning til det. Han kommer mere ind på det lige om lidt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Jysk Musikteater i Silkeborg oplever stor interesse for den kommende musical Hvidstengruppen, der får premiere til efteråret. Ved en præsentationskoncert i går var salen fyldt til sidste sæde, hvor publikum fik en forsmag på 9 sange og de kunstneriske tanker bag forestillingen. Det skriver Midtjyllands Avis. Musicalen har ingen lighed med filmen af samme navn fra 2012, men tager også udgangspunkt i familien Fiel, der drev Hvidsten Kro. Musicalen har premiere 17. oktober og spiller frem til 1. november i Jysk Musikteater. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Israels militær har i nat angrebet flere mål i Iran. Samtidig melder iranske medier om eksplosioner i flere byer, blandt andet i hovedstaden Teheran. Angrebene kommer få timer efter, at Iran affyrede en række missiler mod israelske mål. USA's præsident Trump har ellers bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om ikke at svare igen.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag starter vi ud med lidt sol, men i eftermiddag bliver det skyet. Der kan også komme lidt regn, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Der kommer så endnu mere regn i løbet af aften, og det aftager så igen. Temperaturen vil ligge sig mellem 11 og 14 grader i løbet af aften og natten. Og her mandag morgen i Silkeborg ligger temperaturen netop nu på 13 grader. På grund af vejarbejde på E45, så er der fortsat kødannelse, nemlig mod syd, altså fra Aarhus mod Vejle. Det er ved tilkørsel Horsens S, hvor der meldes om kødannelse og forlænget rejsetid op til 10 minutter i øjeblikket. Og det skyldes altså vejarbejde, og det forventes at vare her ind til 6:45, så endnu 10 minutters tid i sydgående retning ved Horsens S, at der er kødannelse i øjeblikket. Skulle du have noget til trafikken, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Og rigtig god tur. Klokken er 6:35.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger flykker farver.
3: Synge, det kan vi også, men vi er meget bedre til farver og maling.
4: Ja, og på fredag kan du få en gratis farveprøve.
2: For der har vi farveprøve fredag.
5: Se mere om reglerne på flykkerfarversilkeborg.dk.
3: Vi ses på Priorsvej 7B.
6: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
7: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
8: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.

20:07 mandag morgen. Du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. I løbet af sådan en sommer her i Silkeborg, ikke mindst omegn, så er der jo en masse aktiviteter, events, festivaler og koncerter, der skal løbes af stablen. Og nu kan vi tilføje endnu en til alle de planer, vi ellers har lagt i forvejen. For den 22. august, der kommer der faktisk en ny musikfestival til byen, der hedder Syd for Byen Festival. Og den bliver afholdt i Lunden, men hvad det er for en festival, det tager vi et kig på lige om lidt. Og kan du ikke vente med at læse mere, eller vide mere omkring den her nye festival, Syd for Byen Festival, som den hedder, så kan du læse detaljer ind på midtjyllandsavis.dk. Ellers så kommer vi, som nævnt, forbi det lige om lidt.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue, Kloster Sølv og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg.
0: Læs mere og tilmeld dig på radiosilkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.

Bad Chiba, I Know It's Wrong, 13 minutter i 7. En ny festival kommer til byen, en ny musikfestival. Det er nemlig Syd for Byen Festival, der løbes af stablen den 22. august i Lunden. Og det er altså en musikfestival for unge under 25, men alle er velkomne, skriver Midtjyllands Avis. Det er nemlig den 20-årige Bertram Solan Sørensen og 21-årige Silas Søgaard Petersen, der står bag den her kommende musikfestival. De stiftede for nylig foreningen Syd for Byens Kulturforening, og siden sidste år, hvor den kom på benene, så har de arrangeret et par motionsløb og et par koncerter her i byen, og nu er turen så kommet til den her festival i Lunden den 22. august. Det bliver primært, det bliver faktisk med upcoming musikere. 12 timer med 10 upcoming musikere, både fra lokalområdet, men også udefra. Og det bliver forskellige genrer. Men den hedder altså Syd for Byen Festival, og afholdes for første gang i Lunden den 22. august.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Jysk Musikteater i Silkeborg oplever stor interesse for den kommende musical Hvidstengruppen, der får premiere til efteråret. Ved en præsentationskoncert i går var salen fyldt til sidste sæde, hvor publikum fik en forsmag på 9 sange og de kunstneriske tanker bag forestillingen, det skriver Midtjyllands Avis. Musicalen har ingen lighed med filmen af samme navn fra 2012, men tager også udgangspunkt i familien Fiel, der drev Hvidsten Kro. Musicalen har premiere 17. oktober og spiller frem til 1. november i Jysk Musikteater. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Brosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Iran har for kort tid siden affyret en ny bølge af missiler mod Israel. Forsvarssystemerne er i gang med at afværge truslen, og folk opfordres til at søge i beskyttelsesrum. Der meldes om eksplosioner over Jerusalem her til morgen. Angrebet kommer efter, at Israels militær slog til mod flere mål i Iran. Det skete på trods af, at USA's præsident Trump havde bedt Israels premierminister Netanyahu om at lade være med at gengælde.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det først med lidt sol, men ellers så bliver det mere skyet, og der kommer også regn i løbet af dagen. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Og der kommer i aften decideret regnvejr, udbredt regn vestfra, som så aftager til spredte byer i løbet af natten. Temperaturen vil ligge mellem 11 og 14 grader. Og her mandag morgen i Silkeborg ligger temperaturen lige nu på 13 grader. Og trafikken, den glider fornuftigt i øjeblikket. Men skulle du have noget til trafikken, som ikke glider fornuftigt og som vil gavne de medtrafikanter at vide, så tip mig endelig. Det kan du på 4025 6789. God tur. Klokken er et enkelt minut over 7.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Radio Silkeborg, 7:05. Rigtig god morgen til dig. Har du deltaget i konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner, så hold dig tæt ved mobilen i denne uge, for hver dag, der ringer vi en finalist op, og det gælder både om morgenen, og det gælder om eftermiddagen. Vi skal have fundet 9 finalister i alt i løbet af ugen, og fredag eftermiddag i den her uge, der finder vi så den endelige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Vinderen kan bruge gavekortet i en af 9 butikker. Det kan være ved Farsted Optik i Silkeborg Ry, Klostersøl i Kælderup, hos Sines Mindekro, Nettoline Køkken Bad og Garderobe, blandt andre. For der er 9 butikker i alt, så som nævnt, har du deltaget, så hold dig tæt ved telefonen, fordi hvis du ikke tager telefonen, så tager vi retten til at forbeholde os retten til at ringe videre til næste deltager. Vi skal finde 9 finalister i løbet af ugen. Lige om lidt, Lady Gaga og sportsnyheder. Først Rosa og Adi Adit.

Ved stillingen 2-1 til Danmark og med en halv time igen blev gårsdagens træningskamp mod Ukraine afbrudt. Afbrydelsen skyldtes, at Christian Eriksen faldt om på græsset og med det samme modtog behandling for hjerteproblemer. Christian Eriksen fik et stød fra den pacemaker, som han fik indopereret efter han i 2021 under EM-kampen mod Finland faldt om med et hjertestop. Stødet fra pacemakeren bliver aktiveret ved uregelmæssig hjerterytme hos patienten. Christian Eriksen var selv i stand til at gå fra banen og hen imod den ventede ambulance. I modsætning til EM-kampen i 2021 blev gårsdagens træningskamp mod Ukraine ikke færdigspillet. Alexis Poudin snød alle klassementsrytterne på den bjergrige første etape af Critérium Dauphiné og tog dermed karrierens største sejr efter en lang dag i udbrud. En af etappens helt store tabere blev Uno X-kaptajnen Tobias Johannessen, der tabte mere end 2 minutter til de øvrige favoritter. Alexis Poudin fører løbet med et forspring på 37 sekunder til belgieren Ramses De Bruyne. Critérium Dauphiné køres hver år som optakt til sommerens Tour de France. Det blev til 9 måneder på posten som cheftræner.

0: os fra store entreprenørmaskiner og lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materialet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
1: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
12: Klokken er 17 minutter over 7, og det bliver i dag først med lidt sol, senere regn og temperaturer mellem 15 og 19 grader.

Albert Heath og Daisy en mandag morgen på Radio Silkeborg, 20 minutter over 7. Rigtig god morgen til dig. Vi har reddet hul på en ny uge i juni måned 2026. Du har den på Radio Silkeborg, og det er jo en sommer, hvor der kommer til at ske en masse. For eksempel vinfestivalen på torvet her i den kommende weekend. Inden længe er der også Riverboat Jazz Festival, og så synes jeg ellers bare, at det går løs, men det er jo allerede i gang med alle de her events. Du kan også blive klogere på, hvad der sker på Silkeborg Bibliotekerne i den her uge. Det er nemlig om en time. Jeg får besøg i studiet af Thea fra Silkeborg Bibliotekerne. De havde jo dragshow i sidste uge, og det er jo også lidt spændt på at høre, hvordan det gik. Der var i hvert fald masser af drag i byen, også med dragbanko på torvet i forbindelse med late night. Men det er altså Thea fra Silkeborg Bibliotekerne, som kigger forbi om en time og opdaterer os på, hvad der sker i byen fra deres side i denne uge. Nu skal vi 10 år tilbage til Zayn og Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, 21 minutter over 7.

Det er Calvin Harris og Jazzy med Satisfy på Radio Silkeborg. 28 minutter over 7. Der er nyheder til dig om et par minutter. Og Dan Jensen, han kommer mere ind på en forsmag, man kunne få i går på Jysk Musikteater til årets musical senere i år. Det var der god opbakning til. Han snakker mere om det lige om lidt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Jysk Musikteater i Silkeborg oplever stor interesse for den kommende musical Hvidstengruppen, der får premiere til efteråret. Ved en præsentationskoncert i går var salen fyldt til sidste sæde, hvor publikum fik en forsmag på 9 sange og de kunstneriske tanker bag forestillingen, det skriver Midtjyllands Avis. Musicalen har ingen lighed med filmen af samme navn fra 2012, men tager også udgangspunkt i familien Fiel, der drev Hvidsten Kro. Musicalen har premiere 17. oktober og spiller frem til 1. november i Jysk Musikteater. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Iran har for kort tid siden affyret en ny bølge af missiler mod Israel. Forsvarssystemerne er i gang med at afværge truslen, og folk opfordres til at søge i beskyttelsesrum. Der meldes om eksplosioner over Jerusalem her til morgen. Angrebet kommer efter, at Israels militær slog til mod flere mål i Iran. Det skete på trods af, at USA's præsident Trump havde bedt Israels premierminister Netanyahu om at lade være med at gengælde.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med lidt sol. Senere bliver det mere skyet, og der kan også komme regn i eftermiddag. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat mest skyet med enkelte byer, som går over i at blive decideret regn. Og det aftager så i løbet af natten igen. Temperaturen vil ligge mellem 11 og 14 grader i løbet af natten. Og temperaturen her mandag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 14 grader. Der er ikke noget at melde om til trafikken i øjeblikket, men skulle du nu se noget, som bare ikke fungerer, så tip mig endelig, og det kan du på 40 25 6789. Rigtig god tur. Klokken er 7.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
3: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
4: Ned til solen.
3: Igen?
4: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
5: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
6: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
7: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
8: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
9: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

21 minutter i 8, mandag morgen på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Skal du ud i trafikken på fredag? Jeg vil nok hellere sige, når du skal ud i trafikken på fredag, så vær lige opmærksom på, at der er ekstra trængsel på Vestergade, fordi vi er igen nået til det tidspunkt på året, hvor der bliver afholdt gøglermarked i Lunden i Silkeborg. Og det er altså på Vestergade, ja, om eftermiddagen, fredag eftermiddag, at der altså bliver trængsel, når alle de her omkring 3700 børn skal hentes. Det er nemlig alle SFO'er i Silkeborg Kommune, der afholder deres årlige gøglermarked i Lunden. Og det vil altså give mere trængsel på vejen på Vestergade fredag eftermiddag ved, ja, mellem 13 og 17. Så vær opmærksom på det, når du skal ud i trafikken her på fredag. Vi skal også nok nævne det i løbet af ugen, og især fredag eftermiddag. 20 i 8. Her får du Bruno Mars på Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig.

13 minutter i 8 mandag morgen på Radio Silkeborg, og om cirka en halv times tid, der får jeg besøg i studiet af Thea fra Silkeborg Bibliotekerne, som vil gøre os klogere på, hvad der sker på Silkeborg Bibliotekerne i den her uge af juni måned. På den anden side af klokken 8 tager vi et kig på datoen den 8. juni. Vi har os i dag, og der er nyheder til dig, når klokken bliver 8. Godmorgen!

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Jysk Musikteater i Silkeborg oplever stor interesse for den kommende musical Hvidstengruppen, der får premiere til efteråret. Ved en præsentationskoncert i går var salen fyldt til sidste sæde, hvor publikum fik en forsmag på 9 sange og de kunstneriske tanker bag forestillingen, det skriver Midtjyllands Avis. Musicalen har ingen lighed med filmen af samme navn fra 2012, men tager også udgangspunkt i familien Fiel, der drev Hvidsten Kro. Musicalen har premiere 17. oktober og spiller frem til 1. november i Jysk Musikteater. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Størstedelen af stofferne kan forskerne endnu ikke sætte navn på. Blandt de kendte stoffer er der fundet nye PFAS-stoffer og rester fra sprøjtegifte. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det med først lidt sol, senere regn og i aften mere udbredt regn. Temperaturen i løbet af i dag vil ligge mellem 15 og 19 grader. Som nævnt i aften kommer der efterhånden mere regn, men det aftager også i løbet af natten til spredte byer, og temperaturen falder til mellem 11 og 14 grader. Og temperaturen her mandag morgen i Silkeborg ligger på 14 grader i øjeblikket. Til dig, der kører på Herning Motorvejen fra Aarhus mod Hårup mellem 23 Galten og Hårup, altså fra Aarhus mod Silkeborg, så er meldes der om levende dyr på vejen, altså ænder, der går i rabatten. Meldes der om på Herning Motorvejen fra Aarhus mod Silkeborg mellem 23 Galten og Hårup. Og det er også den anden vej, altså fra Silkeborg mod Aarhus, at man altså skal være opmærksom på de her ænder, der går i rabatten. De er blevet meldt her for cirka små 10 minutter siden, så det kan være, at de stadig er i området på Herning Motorvejen mellem Silkeborg og Aarhus, og nærmere bestemt mellem 23 Galten og Hårup, altså levende ænder på vejen. Ellers så er der en trafikmelding til bilister på E45 fra Horsens mod Aarhus i nordgående retning mellem 55 Horsens N og 54 Ejer Bavnehøj, der meldes som tabt gods. Vejhjælp er på vej. Skulle du have noget til trafikken, så tip os endelig. Det kan du på 4025 6789. God tur. Klokken er 3 minutter over 8.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg. Radio
4: Silkeborg. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

over 8 her på Radio Silkeborg. Vi har den 8. juni i dag, og du kender nok allerbedst Whitney Houstons sang I Will Always Love You, en som bare aldrig går af mode, i hvert fald ikke, hvis du spørger mig. Ja, det tror jeg, at rigtig mange, der har samme holdning. For 52 år siden, i 1974, der var det faktisk Dolly Parton, der udgav singlen I Will Always Love You. Det var så i en country-version, og det er den oprindelige. Den nåede plads nummer 1 på country-hitlisten i USA. Men så kom Whitney Houston næsten 2 årtier senere med sin version til hitlisten Billboard Hot 100 i USA, hvor den altså toppede og blev en af de mest solgte singler nogensinde. Men det var altså i dag for 52 år siden, at Dolly Partons oprindelige version nåede toppen af country-hitlisten i USA med I Will Always Love You. Har du ikke givet det et lyt, så vil jeg klart anbefale det. Det er lidt noget andet end Whitney Houstons udgave.

Ved stillingen 2-1 til Danmark om en halv time igen blev gårsdagens træningskamp mod Ukraine afbrudt. Afbrydelsen skyldtes, at Christian Eriksen faldt om på græsset og med det samme modtog behandling for hjerteproblemer. Christian Eriksen fik et stød fra den pacemaker, som han fik indopereret efter han i 2021 under EM-kampen mod Finland faldt om med et hjertestop. Stødet fra pacemakeren bliver aktiveret ved uregelmæssig hjerterytme hos patienten. Christian Eriksen var selv i stand til at gå fra banen og hen imod den ventede ambulance. I modsætning til EM-kampen i 2021 blev gårsdagens træningskamp mod Ukraine ikke færdigspillet. Alexis Poudin snød alle klassementsrytterne på den bjergrige første etape af Critérium Dauphiné og tog dermed karrierens største sejr efter en lang dag i udbrud. En af etappens helt store tabere blev Uno X-kaptajnen Tobias Johannessen, der tabte mere end 2 minutter til de øvrige favoritter. Alexis Poudin fører løbet med et forspring på 37 sekunder til belgieren Ramses De Bruyne. Critérium Dauphiné køres hver år som optakt til sommerens Tour de France. Det blev til 9 måneder på posten som cheftræner i Bayern Leverkusen, men Kasper Hjulmand kommer ikke til at gå sulten i seng foreløbig. Den tidligere landstræner havde ellers kontrakt med Leverkusen.

0: så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
15: Klokken er 18 minutter over 8, og det bliver en dag med lidt sol, men også regn senere, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader.

0: 21 minutter over 8. Du lytter til Radio Silkeborg, og i og med at du gør det, så bliver du også nu klogere på, hvad der kommer til at ske i den kommende uge, eller i hvert fald den indeværende uge, som vi jo har revet hul på i dag på Silkeborg Bibliotekerne. Hej Thea.
1: Godmorgen.
0: Og godmorgen. Nu har jeg tidligere nævnt, at der, altså, vi er jo i fuld gang med den her aktivitetssæson, kan man jo godt sige, i forhold til festivaler og alverdens ting. Nu er vi nået til jeres festival, Silkeborg Bibliotekernes festival her den kommende weekend. Der kommer til at ske en masse.
1: Det gør der. Vi slår nemlig dørene op for 6. år i streg til Højland Litteraturfestival, som jo altså er hele Silkeborgs store litteraturfest, hvor vi inviterer en masse af de største danske forfattere lige nu. Ind på scenerne er der også lokale debutanter og alt muligt blandet godter på programmet. Også for de helt små er jo de lidt større, så det er faktisk hele familien, du skal tage under armen og til at komme med på Silkeborg Bibliotek nu på lørdag. Vi åbner vores helt nye børneunivers, som hedder Den Magiske Skov i år, hvor du kan gå på opdagelse og gå på skattejagt, samle ingredienser til en vaskeægte trylledrik. Måske skal I lave nogle kreative sysler. Der er i hvert fald workshops og også mulighed for at lave flotte natblomster med kreaunger. Og så er der altså en klassisk musikalsk overraskelse på programmet, en vaskeægte opera, men for børn og familier ude midt på Bindslevs Plads. Det er midt på dagen.
0: Spændende.
1: Det er meget spændende, men det bliver sindssygt godt, og vi ved, Den Jyske Opera, de står klar til at lave noget af et show, så sving endelig forbi der. Så er der også en masse talks og forfatterforedrag på programmet, altså noget for enhver smag. Morten D.D., hvis du er vild med dyr og natur. Kim Fupz Aakeson, hvis du er vild med en god spændingsroman. Du kan også opleve Tine Høgh, som jo er en af de helt store, stærke, kvindelige danske stemmer, vi har lige nu. Så altså, mulighed for at opleve litteratur live lige her i Hjertet og Silkeborg. Vi glæder os helt vildt. Det er jo lidt ligesom Roskilde, bare for biblioteket.
0: Jamen, det er vel ikke noget, der kører over hele landet? Det er,
1: det er bare lige her hos os i Silkeborg. Ja, fedt. Der findes andre litteraturfestivaler, men det her, det er vores, så derfor kan du altså også opleve nogle af de lokale forfatterspiger, som vi jo også har her i området. Så hop endelig ind på vores hjemmeside og se programmet, for der er altså noget for enhver smag.
0: Fantastisk. Thea, tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Lost Frequency, Sunderling og Calvin Jones er et genhør med deres single fra 2020, der hedder Love to Go. Du fik den her på Radio Silkeborg. 26 minutter over 8, og det betyder, om 10 minutter, så er jeg klar med dagens udgave af Michelles morgenminder. Det er der, hvor vi bliver lidt nostalgiske. Og i dag, der går vi tilbage til 2005, hvor vi skal have fat i noget R&B, noget rock og noget dance. Det er cirka om 10 minutter.
1: Silkeborgs bedste morgen med Michelle. Yeah. Godmorgen. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Jysk Musikteater i Silkeborg oplever stor interesse for den kommende musical Hvidstengruppen, der får premiere til efteråret. Ved en præsentationskoncert i går var salen fyldt til sidste sæde, hvor publikum fik en forsmag på 9 sange og de kunstneriske tanker bag forestillingen, det skriver Midtjyllands Avis. Musicalen har ingen lighed med filmen af samme navn fra 2012, men tager også udgangspunkt i familien Fiel, der drev Hvidsten Kro. Musicalen har premiere 17. oktober og spiller frem til 1. november i Jysk Musikteater. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Størstedelen af stofferne kan forskerne endnu ikke sætte navn på. Blandt de kendte stoffer er der fundet nye PFAS-stoffer og rester fra sprøjtegifte. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med lidt sol, men det bliver også egentlig mest skyet. I hvert fald fra eftermiddag, og der kan også komme lidt regn. I løbet af dagen her vil temperaturen ligge sig mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat kommer der udbredt regn, som aftager i løbet af natten, og temperaturen vil ligge mellem 11 og 14 grader. Temperaturen her mandag morgen i Silkeborg ligger på 15 grader. Og et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om. Det vil også sige, at trafikmeldingen, der tidligere var kommet på Herningmotorvejen mellem Låsby og Galten, hvor der var set det levende ender, er nu afblæst. Og også det her kødannelse på E45, der tidligere blev nævnt, er også afblæst. Altså, trafikken den glider fornuftigt i øjeblikket, men skulle du se noget, som ikke glider, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789 og vil meget gerne sige det videre i radioen, hvis der er noget, de medtrafikanter kunne få gavn af at vide. God tur. Klokken er 8.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance. 8. juni. Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvidvængets VVS på Vangvidvænget i Vål.
4: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik-Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik-Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
5: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
6: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
7: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
8: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.

Bob Sinclair og Keisha med I Can't Wait på Radio Silkeborg, 22 minutter i 9. Rigtig god morgen til dig. Vi skal nu en tur tilbage til 2005. Jeg har fundet tre sange frem, og vi starter med den første. Det er en britisk sanger. Vi er over i R&B-genren. Det er den første single fra hans tredje album, The Story Goes, fra samme år, og den nåede plads nummer 8 i Danmark. Det her, det er Craig David, og All The Way, du får her på Radio Silkeborg i Michelles morgenminder.

2005 med sangen All The Way, du fik her på Radio Silkeborg i Michelles morgenminder. Vi skal nu over til en gruppe, et amerikansk rockband, som vi nok bedst kender for sangen Human. Men de har også lavet masser af andre sange, og vi skal have en af de andre sange. Den nåede plads nummer 6 i Danmark og ligger på debutalbummet Hot Fuzz fra 2004. Vi har fat her i The Killers og Somebody Told Me. Du får den på Radio Silkeborg 18 minutter i 9.

The Killers og Somebody Told Me på Radio Silkeborg. I Michelles morgenminder, vi er altså tilbage i 2005, lige i øjeblikket. Og det er vi også med den næste sang, der skal vi have fat i Clea. Det er en britisk pigegruppe, oprindeligt udgivet af Jermaine Stewart i 86. Og der er så blevet lavet en del covers af sangen. Og nu skal vi have fat i coveret fra Clea. Det er nemlig We Don't Have to Take Our Clothes Off, som du får her på Radio Silkeborg 14 minutter ind i.

0: Her fik du så dagens udgave af Michelles morgenminder fra 2005. Clea, We Don't Have To Take Our Clothes Off. Jeg er klar med tre nye sange fra et gammelt årstal, kan man godt sige. Igen i morgen efter klokken 8:30.
1: Skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner?
0: På 15.000 kroner.
1: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
2: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry og Bike World.
1: Læs mere og tilmeld dig på radiosilkeborg.dk.
2: Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF kaster over for et muligt farvel til en af holdets profiler i forsvaret. Portugisiske Pedro Granjas, der har været en del af SIF i 2 år, nævnes som en spiller, der kan være på vej videre i sommerens transfervindue, skriver Midtjyllands Avis. Hans agent fortæller til udenlandske medier, at det kan være det rette tidspunkt for en ny udfordring, og der er interesse fra både danske og udenlandske klubber. Pedro Granjas er 26 år og har kontrakt med Silkeborg IF frem til udgangen af 2028. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Størstedelen af stofferne kan forskerne endnu ikke sætte navn på. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der får vi lidt sol, men det bliver mere og mere skyet, og der kan også komme regn til eftermiddag. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 graders varme. I løbet af aftenen og natten mest skyet med efterhånden enkelte byer, der en overgang bliver afløst af udbredt regn vestfra, men det skulle gerne aftage til spredte byer i løbet af natten. Temperaturen vil ligge mellem 11 og 14 grader, og temperaturen her mandag morgen formiddag efterhånden ligger i øjeblikket på 16 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du selv have noget, som ikke glider, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er 9:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet. Radio Silkeborg.

morgen. I hvert fald stadig i gang med Silke, vores bedste morgen. Det er vi en lille times tid endnu. Jeg hedder Michelle. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig start på mandagen og en ny uge. Du kan lige i øjeblikket fange vores, ja, den snak, jeg havde med Thea tidligere, hvor hun fortæller lidt om litteraturfestivalen, som de har hvert år. Højland Litteraturfestival, der løber af stablen her på lørdag. Og det er på Silkeborg Bibliotekerne. Derinde kan du fange snakken og også alle de andre snakke, jeg har i løbet af sådan en morgen i Silkeborgs bedste morgen. Lige om lidt, der ringer jeg til gengæld ud til ugens første finalist i Radio Silkeborg gavekortet. Så har du tilmeldt dig, så vil jeg klart anbefale at holde dig ved telefonen, hvis jeg ringer til netop dig. Her er Bella K. 6 minutter over 9.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance 8. juni.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Det er mandag morgen, formiddag, efterhånden, alt efter, hvornår du stod op, tænker jeg. Jeg hedder Michelle, og jeg håber i hvert fald, uanset hvad, at du har dig en rigtig, rigtig dejlig mandag. Vi skal have fundet den første finalist til vores finale, og ikke mindst også Radio Silkeborg gavekortet, fordi at det kan være dig, der løber afsted i sidste ende med 15.000 kroner, du altså kan bruge i en ud af 9 butikker. Oliver, nu har jeg dig med på telefon, og du har jo skrevet, at du godt kunne tænke dig, hvis du vinder i sidste ende, og så bruge de 15.000 hos Filum gård, Café og Gårdbutik. Hvordan kan det være?
1: Jamen, det er fordi hende, der har åbnet, hun er skidesød.
0: Jamen, det er da mega dejligt at vil støtte, ikke?
1: Jo, absolut.
0: Ja, fantastisk. Så. Jamen, Oliver, det man også skulle gøre for ligesom at tilmelde sig, det var at gætte dagens lyd, og du skrev jo for en uge siden, så jeg tester dig jo lidt nu, i forhold til, kan du nu gætte, hvilken lyd det var, vi gav dig for en uge siden?
1: Ja. Ja, hvad fanden var det nu, det var? Jeg tror, det var nede fra papir på sædlen eller noget, ikke?
0: Jo, lige præcis. Det var mega godt gættet. Ja. Og ved du hvad, Oliver? Ja. Du er den første finalist til Radio Silkeborg gavekortet, så for nu tillykke.
1: Ja, jo, tak. Det var da... Det er ude at løbe en tur nu her, som du nok kan høre, så det var da... Det hjalp mig lidt for mig, end du kan, ikke?
0: Ah, det er godt. Det er godt, jeg kan give dig lidt energi.
2: Hver morgen på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF kaster over for et muligt farvel til en af holdets profiler i forsvaret. Portugisiske Pedro Granjas, der har været en del af SIF i 2 år, nævnes som en spiller, der kan være på vej videre i sommerens transfervindue, skriver Midtjyllands Avis. Hans agent fortæller til udenlandske medier, at det kan være det rette tidspunkt for en ny udfordring, og der er interesse fra både danske og udenlandske klubber. Pedro Granjas er 26 år og har kontrakt med Silkeborg IF frem til udgangen af 2028. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Størstedelen af stofferne kan forskerne endnu ikke sætte navn på. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag bliver med lidt sol. Senere i eftermiddag kan der også komme lidt regn, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 graders varme. I aften og i nat mest skyde med efterhånden byer, der går over i udbredt regn, som til sidst i løbet af natten aftager til spredte byer. Temperaturen vil i løbet af natten ligge mellem 11 og 14 grader. Og temperaturen her mandag morgen formiddag i Silkeborg ligger på 16 grader. Der er ikke lige noget at melde om til trafikken i øjeblikket, men skulle du få øje på noget, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Du kan fange os på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 9.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
2: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgratning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på prowelding.dk. Din samarbejdspartner.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
5: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
6: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
7: Helt deroppe på Briersvej, der ligger flykker farver.
8: Synge, det kan vi også, men vi er meget bedre til farver og maling.
9: Ja, og på fredag kan du få en gratis farveprøve.
7: For der har vi farveprøve fredag.
10: Se mere om reglerne på flykkerfarversilkeborg.dk.
8: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.

David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight her på Radio Silkeborg, 22 minutter i 10. Har du deltaget i Radio Silkeborg gavekortet konkurrencen, så holder vi din mobil. Vi fandt den første finalist her til morgen. Det blev Oliver, som satte sig på Tvilum Café og Gårdbutik og vil bruge gavekortet der, hvis det er, han ender med at vinde. Vi skal finde 9 finalister i alt. Så næste gang, vi ringer op, det er i eftermiddag, hvor hvor du kan få Lars i røret, hvis du har tilmeldt dig konkurrencen. Så hold dig endelig med mobilen. Det er resten af ugen. Vi finder i alt 9 finalister, og fredag eftermiddag finder vi så den endelige vinder.

Det er Tame Impala og Jenny på nummeret Dracula, du fik her på Radio Silkeborg 9:45. Som en lille serviceinfo, så vil jeg blot fortælle, at her på fredag, når du skal ud i trafikken, hvis du skal det om eftermiddagen, og havde tænkt dig at køre på Vestergade, så vær lige opmærksom på, at der ud over den normale, sædvanlige trafik, og især i myldretiden, vil være ekstra læs på Vestergade og vejene omkring, fordi der er nemlig gøjlermarked her på fredag. Det er alle kommunens SFO'er, som ligesom slår sig sammen, og alle børnene samles i Lunden. Det plejer at være en mega hyggelig dag, men det gør jo også, at alle de her børn, som deltager i gøjlermarkedet, skal hentes på et tidspunkt. Så i løbet af fredag eftermiddag vil der altså være trængsel på Vestergade. Bare lige til dig, som ellers havde tænkt dig at benytte dig af Vestergade, så kunne det godt være, at du her på fredag lige skal finde en anden rute for at undgå netop den ekstra trafik. 9:45, mandag morgen, formiddag efterhånden. Jeg hedder Michelle, det var alt for Silkeborgs bedste morgen. I dag, Lars er klar fra klokken 1.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF kaster over for et muligt farvel til en af holdets profiler i forsvaret. Portugisiske Pedro Granjas, der har været en del af SIF i 2 år, nævnes som en spiller, der kan være på vej videre i sommerens transfervindue, skriver Midtjyllands Avis. Hans agent fortæller til udenlandske medier, at det kan være det rette tidspunkt for en ny udfordring, og der er interesse fra både danske og udenlandske klubber. Pedro Granjas er 26 år og har kontrakt med Silkeborg IF frem til udgangen af 2028. Bilsalget i Region Midtjylland holder et højt niveau. I maj blev der registreret over 4.200 nye personbiler, en stigning på knap 13% fra sidste år. Elbiler dominerer fortsat og udgør mere end 80% af salget. Ifølge Mobilitet Danmark er bilkøberne stadig aktive, men højere afgifter kan bremse udviklingen og få betydning for elbilernes fremgang fremover i regionen, lyder det. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen takkede i 2024 nej til at blive interviewet til en stor udredning om Danmarks krigsindsats i Afghanistan, det skriver Berlingske. Ifølge Udenrigsministeriet skete afvisningen af kalendermæssige årsager, men det er skuffende, mener krigshistoriker og Afghanistan-veteran Niels Vistisen. Han peger på, at Løkke var statsminister i en central periode af krigen og traf svære beslutninger. Formanden for Danske Veteraner, Carsten Rasmussen, kalder afbuddet et udtryk for manglende respekt for folk. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
2: Er det på tide at gøre noget godt for

0: den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Jilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Generes du af kløne og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue, Kloster Sølv og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg.
0: Læs mere og tilmeld dig på radiosilkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF kaster over for et muligt farvel til en af holdets profiler i forsvaret. Portugisiske Pedro Granjas, der har været en del af SIF i 2 år, nævnes som en spiller, der kan være på vej videre i sommerens transfervindue, skriver Midtjyllands Avis. Hans agent fortæller til udenlandske medier, at det kan være det rette tidspunkt for en ny udfordring, og der er interesse fra både danske og udenlandske klubber. Pedro Granjas er 26 år og har kontrakt med Silkeborg IF frem til udgangen af 2028. Bilsalget i Region Midtjylland holder et højt niveau. I maj blev der registreret over 4.200 nye personbiler, en stigning på knap 13% fra sidste år. Elbiler dominerer fortsat og udgør mere end 80% af salget. Christian Eriksen er ved godt mod dagen efter, han faldt om i Danmarks fodboldlandskamp mod Ukraine. Det fortæller landsholdets læge Morten Bolsen ifølge DBU. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem, lyder det. Det er en hård start på ugen for biotech-virksomheden Zealand Pharma. Aktien faldt med 22% ved børsens åbning. Det sker efter skuffende data for et vægttabsmiddel. De viste nemlig flere bivirkninger end ventet. Omkring hver femte deltager i forsøget oplevede så meget kvalme, opkast og diarré, at de valgte at stoppe behandlingen. NATO's luftforsvar har skudt en drone ned i Letland. Det meddeler Letlands forsvar ifølge Reuters. I morges lød luftalarmen i den østlige del af landet, hvor befolkningen skulle holde sig indendørs. En talsmand fra militæret bekræftede, at mindst én drone var fløjet ind i luftrummet fra Rusland. Efter nedskydningen blev luftalarmen afblæst. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39.

0: Suspekt, Annika, Jilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
2: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
3: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Jilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
5: Hos spædmand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune er ikke tilfreds med en ny aftale med Visit Aarhus. Udvalgsformand Sten Vindrum efterlyser klare mål for, hvad kommunen får for sine penge. Ifølge ham mangler der konkrete målsætninger som antal turister og overnatninger. Det gør det svært at vurdere effekten af samarbejdet, skriver Midtjyllands Avis. Kommunen betaler årligt over 3 millioner kroner. Samtidig er der kritik af manglende gennemsigtighed og en model, hvor alle kommuner får samme aftale. Sagen sendes nu tilbage til forvaltningen, og en endelig beslutning ventes først efter sommer. To mænd på 20 og 25 år er tiltalt for at have fået en i dag 17-årig dreng til at dræbe en ung kvinde i Herning i april sidste år. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet mener, at det var den 17-årige, der dræbte en somalisk kvinde om aftenen 7. april sidste år på Gormsvej i Herning. Det var ifølge anklageskriftet de to mænd i 20'erne, der fik ham til det. De er derfor alle tre tiltalt for drab. DR's nye nyhedsdirektør bliver Kirsten Marie Svendsen. Hun har været konstitueret i stillingen siden oktober sidste år. Hendes opgave bliver at styrke DR's position som danskernes foretrukne nyhedsanker og fastholde den høje tillid, lyder det fra DR selv. Kirsten Marie Svendsen kalder det et stort og vigtigt ansvar. Det er i en tid, hvor det kan være svært at finde rundt i, hvad man kan stole på, siger hun. Hun tiltræder stillingen 1. august. Mindst 15 personer er døde efter et kraftigt jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne. Det oplyser landets katastrofeagentur. Jordskælvet blev målt til 7,8 og er blevet efterfulgt af en række efterskælv. Red Barnet i Filippinerne oplyser, at tusindvis af skoler er berørt, og landets præsident har aflyst al undervisning i de ramte områder. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Ja, ja, det skal nok holde.
3: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
5: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino.

0: Monaco-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
2: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC IKAST før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Jilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
5: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
6: Ned til solen.
5: Igen?
6: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
7: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune er ikke tilfreds med en ny aftale med Visit Aarhus. Udvalgsformand Sten Vindrum efterlyser klare mål for, hvad kommunen får for sine penge. Ifølge ham mangler der konkrete målsætninger som antal turister og overnatninger. Det gør det svært at vurdere effekten af samarbejdet, skriver Midtjyllands Avis. Kommunen betaler årligt over 3 millioner kroner. Samtidig er der kritik af manglende gennemsigtighed og en model, hvor alle kommuner får samme aftale. Sagen sendes nu tilbage til forvaltningen, og en endelig beslutning ventes først efter sommer. To mænd på 20 og 25 år er tiltalt for at have fået en i dag 17-årig dreng til at dræbe en ung kvinde i Herning i april sidste år. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet mener, at det var den 17-årige, der dræbte en somalisk kvinde om aftenen 7. april sidste år på Gormsvej i Herning. Det var ifølge anklageskriftet de to mænd i 20'erne, der fik ham til det. De er derfor alle tre tiltalt for drab. I år har 7.400 familier søgt Mødrehjælpens feriehjælp. Det er færre end for et par år siden, og det kan der være flere grunde til. Ifølge direktør Nina Thomsen kan det skyldes den nye fødevarecheck, som mange familier modtager. Men hun peger dog også på, at det for mange er skamfuldt at søge om hjælp. For et par år siden føltes det mere almindeligt at række ud efter hjælp, fordi alle talte om stigende priser, siger hun. Alligevel vidner de mange ansøgninger om, at børnefattigdommen stadig er markant i Danmark.
2: Jeg kigger på vejret her i eftermiddag. Det bliver mest skyet, og stedvis får vi måske også lidt regn. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader varme, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

Det er blevet mandag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Dagsugende dag, 8. juni, og måske har du haft en sådan lidt forlænget weekend. Jeg håber i hvert fald, at du har haft en rigtig dejlig weekend. Hvis det er sådan, så at du i sidste uge har tilmeldt dig vores konkurrence om Radio Silkeborg gavekortet på en værdi af 15.000 kroner, ja, så vil jeg altså lige anbefale dig, at du holder dig tæt i nærheden af din telefon her i eftermiddag. For hvis jeg ringer til din telefon, ja, så er du altså med i finalen i konkurrencen om det her gavekort, og det er derfor, at det er nok meget god idé at lige holde en lille smule øje med sin telefon. Udover det, i eftermiddag, vi skal høre lidt om lidt trængsel på landevejen, og der er det mere specifikt Vestergade nu her på fredag. Man nok kan komme til at regne med at komme til at holde en lille smule i kø. Det kommer vi omkring. Vi skal også lidt omkring nogle af de events, der er på Silkeborg Bibliotekerne, og så skal vi selvfølgelig have masser af musik. Og noget af det, jeg tænker mig at lægge ud med, ja, det er dem her. Jonah Blacksmith og op.

Katinka var det, og en af hendes hitsingler i øjeblikket, nummeret Bare Rolig. For nogle år siden, der lavede hun et nummer med Magtens Korridor, og i sidste uge, ja, der kom der altså et nyt nummer fra Hjalmar, hvor han sommer har taget Katinka med, og det er jeg overbevist om, at du nok skal komme til at høre her på radioen i løbet af den her uge. Nu skal vi se her fat i Lord Siva, som jo i bund og grund i lang tid, jeg tror en 5 år eller sådan noget, har holdt sådan en musikalsk pause, i hvert fald med at udsende ny musik. Hvorvidt han er ude at spille, det ved jeg faktisk ikke, men nu er Lord Siva altså tilbage igen, og det er han med nummeret her.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
2: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store...

0: mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Teddy Swim ser på Radio Silkeborg en mandag eftermiddag med hans seneste single, Mr. Know It All. Silkeborg Bibliotekerne er i denne uge klar med sin årlige litteraturfestival, og det kunne Thea fra Silkeborg Bibliotekerne fortælle meget mere om, da hun gæstede studiet her i morges.
1: Vi slår nemlig dørene op for 6. år i streg til Højland Litteraturfestival, som jo altså er hele Silkeborgs store litteraturfest, hvor vi inviterer en masse af de største danske forfattere lige nu. Ind på scenerne er der også lokale debutanter og alt muligt blandet godt på programmet. Også for de helt små er jo de lidt større, så det er faktisk hele familien, du skal tage under armen og til at komme med på Silkeborg Bibliotek nu på lørdag. Vi åbner vores helt nye børneunivers, som hedder Den Magiske Skov

0: i år, hvor du kan gå på opdagelse og gå på skattejagt, samle ingredienser til en vaskeægte trylledrik. Måske skal I lave nogle kreative sysler. Der er i hvert fald workshops og også mulighed for at lave flotte natblomster med kreaunger. Og så er der altså en klassisk musikalsk overraskelse på programmet, en vaskeægte opera. Men for børn og familier ud midt på Bindslevs Plads, det er midt på dagen.
1: Spændende.
0: Det er meget spændende, men det bliver sindssygt godt. Og vi ved, at den jyske opera, de står klar til at lave noget af et show, så sving endelig forbi der. Så er der også en masse talks og forfatterforedrag på programmet. Altså noget for enhver smag. Morten D.D., hvis du er vild med dyr og natur. Kim Fupz Aakeson, hvis du er vild med en god spændingsroman. Du kan også opleve Tine Høgh, som jo er en af de helt store, stærke, kvindelige danske stemmer, vi har lige nu. Så altså mulighed for opleve litteratur live lige her i hjertet Silkeborg. Vi glæder os helt vildt. Det er jo lidt ligesom Roskilde, bare for biblioteker.
1: Jamen, er det vel ikke noget, der kører over hele landet? Det er jo...
0: Det er bare lige her hos os i Silkeborg. Ja, fedt. Der findes andre litteraturfestivaler, men det her, det er vores, så derfor kan du altså også opleve nogle af de lokale forfatterspiger, som vi jo også har her i området. Så hop endelig ind på vores hjemmeside og se programmet, for der er altså noget for enhver smag.
2: Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Dag og nat.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
2: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

Et eller andet bjerg og eller august og deres bedre held næste gang, som de jo altså udsendte sidste år. Hen over weekenden, ja, der har været masser af snak i medierne, i specielt Silkeborg, om cheftræner Isif Kant Nielsen forlader klubben og bliver assistenttræner for det danske herrelandshold i fodbold. Og indtil videre, ja, der er altså ikke kommet sådan rigtigt noget ud omkring den her historie, som mediet Bold.dk kom med for et par dage siden. Og i dagens udgave af Midtjyllands Avis, der er interview med Kent Madsen, men lige på området omkring Kent Nielsen, ja, så bliver man altså ikke meget klogere på den historie. Vi må se, hvad der sker. Der kan ske mange ting i løbet af sådan en sommer i fodboldverdenen, og det er naturligvis noget af det, vi følger med i. Her er ny musik fra Olivia Rodrigo.

blive et kendinger med et gammelt nummer tilbage fra 1999. Det her, det var King of My Castle. Vi skal snart til at have lidt lokale nyheder, og det er fordi klokken snart bliver 14. Frem med nyheder, Niels for Casey og Hans Philip, og her der er det blevet tid til Taylor Swift.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie.
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland gennemførte sidste år over 350 indledende jordforureningsundersøgelser og mere end 100 videregående undersøgelser. Undersøgelser, der skal beskytte både grundvand og boliger overalt i regionen. Derudover har regionen foretaget 17 oprensninger, og der er blevet oprettet 79 overvågningssager, hvor regionen arbejder med at forhindre spredning af forurening til miljø og drikkevand. Det fremgår en briefing til udvalget for regional udvikling. Den nye strategi sætter fokus på hurtigere indsats, tryghed for borgerne og udvikling af nye metoder i arbejdet med forurening. DSB har foreløbig modtaget 3.000 ansøgninger om refundering af togbilletter. Ansøgningerne er strømmet ind efter en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted medførte store forsinkelser for passagererne i går. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispesgaard til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket mere end 30 minutter. I dag ved middagstid var der ingen telefonforbindelser på Læsø, der ligger i Kattegat øst for Frederikshavn. Den manglende telefonforbindelse skyldes et brud på et telekabel i forbindelse med noget gravearbejde, oplyser Nordjyllands politi. Derfor er det heller ikke muligt at ringe 112, og folk på øen må selv opsøge politi, ambulance eller brandstation, hvis de har brug for hjælp. Ekstra politi er netop nu på vej til Anholt. USA's præsident Donald Trump kræver, at Iran og Israel stopper deres angreb øjeblikkeligt, det skriver Trump på sit sociale medie True Social. Trump skriver også, at både Israel og Iran ønsker en aftale om en våbenhvile. De afsluttede forhandlinger om fred fortsætter med forbehold for, at uvidenhed eller dumhed kommer i vejen, skriver præsidenten.
2: Med skydevejr i eftermiddag og måske også stedvis lidt regn. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Sampra og hans homebreaker. 6 minutter over 14 mandag eftermiddag på sådan lidt grå overskyet dag her i juni måned. Jeg håber snart, vi kan få lidt sol. Men desværre så ser vejrudsigten altså ud til, at det bliver sådan lidt blandet landhandel med hensyn til vejret. Og faktisk i aften kan vi risikere at få rigtig, rigtig meget regn ind over det jyske. Der ligger kæmpe regnvejr ude over Vesterhavet i øjeblikket på vej ind mod den jyske kyst. Det kommer altså også til at ramme os her i Silkeborg. Heldigvis så sidder vi lunt og tørt indtil videre i hvert fald. Og i denne her time i eftermiddagsradioen kommer vi lidt omkring et arrangement, som traditionen tro skal holdes i Lund nu her på fredag. Og det kan altså godt komme til at give lige lidt problemer med trafikken i området. Det skal vi nok vende tilbage til. For nu skal vi til at have fat i Bifald. Og deres tænker du må nogensinde på os.

Save Me Tonight hedder nummeret her, og det var altså David Guetta, der lige har fået overtalt god gamle Jennifer Lopez til at være med på sådan lidt klublød. Og det har de altså også fået pænt succes ud af. Og hvis du jo er vild med Jennifer Lopez, så kan jeg faktisk anbefale en dokumentar, som i øjeblikket ligger inde på Netflix med Jennifer Lopez. Dokumentaren, den hedder Halftime, og der følger man altså Jennifer Lopez frem mod Super Bowl-finalen, hvor hun altså skulle spille i halftime, altså halvlejen sammen med Shakira. Det er faktisk en meget fed dokumentar, der viser i bund og grund, hvor hårdt det egentlig er at være musiker. Blæst, de var i Silkeborg til årets hedderyber for små 14 dage siden, og nu er det jo altså aktuel med en helt ny sang sammen med Caroline Mausing, og nummeret, ja, det synes jeg lige, du skal lytte lidt til her.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Hos spædmand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema.

0: Bog og Idé.dk.
1: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Gøglermarkedet i Lund her i Silkeborg, det har jo altså været en tradition igennem rigtig, rigtig mange år. Og det går ud på, ja, det er faktisk ret enkelt, for det er alle SFO'er i hele Silkeborg Kommune, som afholder Gøglermarkedet i Lund. Og det er nu her på fredag den 12. juni, at der er gøglermarkedet dernede. 3.700 børn kommer i Lunden, og det betyder jo så også, at 3.700 børn skal hentes nede i Lunden igen. Og det er her problematikken måske lige kommer en lille smule op, for det vil nok give lidt udfordringer i trafikken i omkring Vestergade, og problematikken vil i hvert fald nok være mest markant mellem klokken 13 og klokken 17. Da det er jo altså sådan nogenlunde cirka af tidspunktet, hvor alle de her børn, de skal hentes. Så hvis du normalt kører den vej hjem fra arbejde, på arbejde eller andet, så vær lige lidt opmærksom. Det kan nok godt betale sig lige at køre en lille omvej for at komme hurtigere frem.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
0: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
3: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

og hans nye singlenummer her hedder Portugal. Der har så været meget snak om på de sociale medier om den faktisk skurhed Mexico, fordi at der er mange, der mener, at det her det i bund og grund var en fodboldsang, som Benjamin Hav havde lavet i tilfælde af, at Danmark jo altså, som vi alle sammen forventede, skulle afsted til VM. Men det er altså ikke blevet bekræftet af den gode Benjamin, at nummeret skulle have været en fodboldsang. Så prøv at lytte til den igen. Hør du, hvad du selv kan bedømme, hvad du mener. Nu skal vi have et gammelt nummer her fra Sugar Babes og Puss.

Tja, sags fra her på Radio Silkeborg mandag eftermiddag. Vi skal snart til at have lidt lokale nyheder. Nummer du lige har lyttet til, det var altså hans Green Green Grass. Nyhederne er på vej til dig lige om lidt, og i næste time skal vi lige have ringet en finalist op i vores store konkurrence om Radio Silkeborg gavekortet til en værdi af 15.000.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Håndboldspilleren Mads Svane Knudsen er af Midtjyllands Avis blevet kåret som årets spiller i Bjerringbro Silkeborg. Den 24-årige topscorer har haft en markant debutsæson med over 200 mål og et historisk højt karaktersnit. Han har været involveret i mere end hver fjerde scoring for holdet. Trods den personlige succes ærger han sig over holdets resultater, hvor BSH røg tidligt ud af slutspillet. Cheftræner Simon Sørensen kalder sæsonen for hans hidtil bedste og mener, at han har taget sit spil til næste niveau. I alt har 7.400 familier herhjemme i år søgt Mødrehjælpens feriehjælp, det skriver organisationen i en pressemeddelelse ifølge TV2. Antallet af ansøgere er på niveau med sidste år, men sammenlignet med 2023 er der sket et fald på knap 2.000 ansøgninger. DSB har foreløbig modtaget 3.000 ansøgninger om refundering af togbilletter. Ansøgningerne er strømmet ind efter en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted medførte store forsinkelser for passagererne i går. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispesgaard til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket mere end 30 minutter. Beboere i Støvring i Nordjylland kæmper fortsat for at få sat støjværn op langs motorvej E45, det skriver DR. Beboerne oplever, at trafiklarmen er steget markant de senere år, blandt andet med øget trafik af lastbiler samt elbiler med larmende dæk. Men Vejdirektoratet afviser indtil videre ønsket, fordi området ikke vurderes som særlig støjbelastet. Nu vil lokale politikere arbejde for nye målinger og få sagen rejst politisk.
2: Her i eftermiddag får vi mest skydevær, stedvis måske også lidt regn. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

En mandag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Du lyder lige til nummeret Talk To Me. Vi er i gang med endnu en time af eftermiddagsradioen, hvor vi vi skal have ringet en finale-deltager op lige om lidt. Og det er jo altså i konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på en værdi af 15.000 kroner. Så hvis du har tilmeldt dig den konkurrence, så vil jeg altså lige anbefale dig, at du tager din telefon, hvis den ringer her inden for studiet. Vi skal også kigge lidt på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis. Og skal vi selvfølgelig have masser af musik.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid

0: Det er lidt et remake af nummeret 1000 år. Det her, det var Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Vi har jo i hele sidste uge haft en tilmelding kørende til vores konkurrence om Radio Silkeborg gavekortet på en værdi af 15.000 kroner. Og der var jo altså sådan et indgangsspørgsmål, man skulle svare rigtigt på, og det man skulle gætte, ja, det var en lokation her i Silkeborg. Og for en uge siden i mandags, der var lokationen altså Papirmuseet her i Silkeborg. Og nu har jeg tænkt mig at ringe op til en, som skal være med i finalen, og altså, ja, har muligheden for at vinde de her 15.000 kroner. Så nu håber jeg bare, at vedkommende tager sin telefon, og må vi se, hvad der sker her. Det er jo sådan en mandag eftermiddag, det kan være, man er på arbejde, eller måske henter børn i børnehaven, eller hvad ved jeg. Indtil videre, så ringer den bare, uden den bliver taget. Og lad os se, om den ikke snart går igennem. Det er
1: Charlotte. Jeg kunne ikke tage telefonen.
0: Det var Charlotte, som ikke kunne tage telefonen. Så derfor kan vi godt lige sige til Charlotte, tag lige at ringe herind på radioen 4025 6789, og du skal være hurtig. Hej, hej. Nu skal vi have lidt musik. Og Born G er sammen med Dina kommet ud med et nyt nummer. Og det er 10 år efter, at de lavede Mest Ondt. Så de lavede den her, der hedder G.

0: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
6: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Trans Guy og hendes Silent Treatment, som er hendes store hit i øjeblikket. Vi havde jo trukket lod til at finde dagens anden finalist i dag i konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet, og den heldige vinder er en kvinde, som hedder Charlotte Sjøgren Jacobsen, og hun havde svaret fuldstændig rigtigt på spørgsmålet om, hvor mandagens lyd, altså i sidste uge, var blevet optaget hen, og det var altså på Papirmuseet her i Silkeborg, hernede på Papirfabrikken. Så Charlotte, du er altså videre i finalen, og på fredag så finder du ud af, om det er dig, der har vundet et gavekort på en værdi af 15.000 kroner. Og jeg kan se ud fra din tilmelding, at du ønsker dig nye cykler, så det tænker jeg, der er en rigtig god mulighed for at kunne købe for gavekortet, hvis du altså vinder. Nu skal vi have lidt Years and Years, nummeret Desire.

Sveriges svar det her sammen med Sigvart og deres lyse netop. Jeg har været ude at hente dagens avis, og forsiden den handler blandt andet en lille smule om politik for politikerne i erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedsudvalget. Synes, at der mangler konkrete målsætninger for, hvad Silkeborg Kommune egentlig får for pengene i en ny samarbejdsaftale med Visit Aarhus, og det handler jo om det her markedsføringen af Silkeborg som rent turistmæssigt. Det er altså en af historierne, og så har avisen altså også lige været til en lille koncert i Jysk Musikteater her i søndags, hvor at de talte med et søsnepar, eller de skal spille søsnepar, de hedder Andreas Borgmann Laursen og Frida Bisgaard Lindballe. Ja, de er altså store roller i Jysk Musikteaters kommende musical-satsning Hvidstensgruppen, for det er her, at de skal spille søsneparet Niels og Gerda Fiel, og der er altså premiere den 17. oktober til den musical. Og så er der også en forside historie omkring det, vi har talt om tidligere med rygterne omkring, at Kent Nielsen bliver ny assistenttræner for det danske herrelandshold i fodbold på en kontrakt frem til og med fodbold EM i 2028. Det er altså bold.dk, der er far den her historie. Og indtil videre, ja, så er der altså ikke rigtig kommet noget meldinger ud fra SIFs side omkring Kent Nielsen og hans fremtid.

Kygo havde remixet Tina Turner for efterhånden en del år siden. Nummeret her var selvfølgelig Tina Turners kæmpe store hit, What Love's Got To Do With It. Små 14 minutter til, at vi skal have lidt nyheder her på Radio Silkeborg, og efter nyhederne, så kommer vi også omkring lidt sportsnyheder i næste time. Men lige nu, der kommer vi omkring St. Clara.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Jejlekiosken i Silkeborg måtte i går lukke tidligt, da regnvand trængte ind under soklen, da kraftig regn samlede sig bag den ellers nyrenoverede bygning. Vandet løb ind på flisegulvet, men ifølge forpagter Louise Madsen er der ikke sket skader, og kiosken holder fortsat åbent i denne uge, skriver Midtjyllands Avis. Der står nu opsat en affugter for at sikre lokalerne. Problemet med regnvand skyldes, at den sidste del af renoveringen endnu ikke er helt færdig, hvor sokkeldræn og ny belægning mangler. Silkeborg Kommune oplyser arbejdet ved jejlekiosken bliver afsluttet snarest, så fremtidige skybrud ikke giver samme udfordringer. Indkøbet af 27 F-35 kampfly til Danmark bliver nu anslået til at blive over 14 milliarder kroner dyrere end ventet. Det viser en ny beretning fra Rigsrevisionen. Forsvarsministeriet kritiseres nu for manglende overblik og for ikke at informere Folketinget fyldestgørende. Statsrevisorerne kalder forløbet meget utilfredsstillende. Ved retten i Kolding er kæresten til folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen i dag blevet idømt 30 dages betinget fængsel for besiddelse af has og skunk med henblik på salg. Sagen fik allerede tilbage i marts politiske konsekvenser for Cecilie Liv Hansen, der blev ekskluderet fra partiet Liberal Alliance og som nu er løsgænger. Kæresten har afvist, at Cecilie Liv Hansen kendte til forholdene. I alt har 7.400 familier herhjemme i år søgt Mødrehjælpens feriehjælp, det skriver organisationen i en pressemeddelelse ifølge TV2. Antallet af ansøgere er på niveau med sidste år, men sammenlignet med 2023 er der sket et fald på knap 2.000 ansøgninger.
2: Vi skal kigge lidt på vejret i aften og i nat. Det bliver mest skyet, og efterhånden så får vi enkelte byer, som senere går over i udbredt regn. Vi kommer ned på en temperatur mellem 11 og 14 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Annika fik sat gang i den sidste time af eftermiddagsradioen denne her mandag. Det gjorde altså med hendes nye single, som hedder Livsforladt. Den sidste time byder sædvanen tro lige om lidt på en omgang sportsnyheder til dig. Og her nu, der er det Jenny sammen med Dua Lipa, som ligesom ligger og venter en lille smule på at blive sat i gang. Og det har jeg egentlig tænkt mig at gøre. Det her, det er Handlebars.

0: Efter godt 4 år er angriberen Jonas Wind færdig i Wolfsburg, men dermed ikke sagt, at han er færdig i tysk fodbold. Jonas Wind kan meget vel fortsætte karrieren i Bundesligaen efter bruddet med Wolfsburg, der efter sæsonens afslutning rykkede ned i anden Bundesliga. Den 27-årige angriber er på blokken i Hamburger Sportsverein, der som oprykker formåede at overleve i den bedste række, og nu er i gang med forberedelserne til den nye sæson. Hvis Jonas Wind ender med at skrive under med Hamburger Sportsverein, bliver han holdkammerat med Josef Poulsen og Albert Grønbæk, som klubben netop har hentet på en permanent aftale. Jonas Wind er også blevet rykket til Schalke 04 samt FC København. Den spanske landstræner Luis de la Fuente kan forvente at have Lamine Yamal, Nico Williams og Victor Munoz kampklar til den kommende VM-slutrunde. Trekløveret har på det seneste været skadet og derfor ikke deltaget i de sidste træningskampe. Ifølge den spanske lægestab bliver de tre stjerner klar til VM, men det er ikke sikkert, at de får spilletid i Spaniens åbningskamp mod Kap Verde næste mandag. Lamine Yamal, Nico Williams og Victor Munoz bliver muligvis skånet, når de spanske europamestre åbner VM mod den lille upagtede nation. Udover Kap Verde skal Spanien i sin indledende gruppe møde Saudi-Arabien og Uruguay. Darwin Núñez har ikke spillet en kamp for sin arabiske klub siden februar, og nu ønsker den sydamerikanske spiller naturligt nok at skifte klub for igen at få græs under fødderne. Klub og spiller er enige om at ophæve kontrakten, og dermed kan Darwin Núñez hentes kvitterfrit. Den 26-årige angriber øjner en mulighed for at vende retur til Liverpool, hvor han spillede fra 2022 til 2025. Historien melder dog ikke noget om Liverpool er interesseret i at hente Darwin Núñez tilbage til Anfield. Newcastle og Chelsea har vist interesse for angriberen, der for tiden forbereder sig til VM sammen med Uruguay, for hvem han har optrådt 38 gange.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
3: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materialet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
4: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
5: Skat? Terrassen heller.
6: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klar terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
7: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
8: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
9: Hos
8: Biltema.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casino

Harry Styles og hans American Girls. Vi har stadigvæk gang i vores konkurrence omkring Radio Silkeborg gavekortet, der jo altså har en værdi af hele 15.000 kroner. Og i sidste uge, der kørte vi jo altså tilmeldinger til selve konkurrencen. Og i den her uge, der finder vi altså finaledeltager, der skal være med og kæmpe om den her, det her gavekort på 15.000, og den måde, som det kommer til at foregå på, det er, at dem, der ryger videre i finalen, der finder vi altså en heldig vinder, og det gør vi nu her på fredag. Så det betyder også, hvis du har tilmeldt dig konkurrencen, så tag lige og have din telefon i nærheden af dig, og vær villig til at tage den også, hvis der er et nummer, som ringer, som du måske ikke helt kender, for det kan jo altså være, at det er dig, der er gået videre til finalen. Jeg ved i hvert fald, at Michelle i morgen tidlig mellem klokken 6 og 10 vil ringe endnu en finale deltager op. Så bare lyt med i morgen fra klokken 6.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hurgård og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
5: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
6: Ned til solen.
5: Igen?
6: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
7: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
8: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Lidt dansk musik her på en mandag eftermiddag, Mille, sammen med Uru og deres drømmefanger. Fra det danske skal vi et smut omkring udlandet, og vi skal faktisk en hel del år tilbage, nemlig 2006. Jeg ved ikke rigtig lige, om

6 år er det siden, at nummeret her var et kæmpe hit. Lady Gaga sammen med Ariana Grande og deres Rain On Me. Eftermiddagsradioen begynder stille og roligt og lakke mod inden, og det betyder, at den gode Jan Biam er klar til at tage over med en omgang aftenradio til dig her på Radio Sikkerborg efter nyhederne nu her klokken 17. Jeg hedder Lars Kettmer, og jeg vil bare ønske dig en dejlig mandag aften. Her tager vi lige at skrue tempoet lidt ned til lidt Tobias Rahim sammen med Birte Kær.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Håndboldspilleren Mads Svane Knudsen er af Midtjyllands Avis blevet kåret som årets spiller i Bjerringbro Silkeborg. Den 24-årige topscorer har haft en markant debutsæson med over 200 mål og et historisk højt karaktersnit. Han har været involveret i mere end hver fjerde scoring for holdet. Trods den personlige succes ærger han sig over holdets resultater, hvor BSH røg tidligt ud af slutspillet. Cheftræner Simon Sørensen kalder sæsonen for hans hidtil bedste og mener, at han har taget sit spil til næste niveau. Indkøbet af 27 F-35 kampfly til Danmark bliver nu anslået til at blive over 14 milliarder kroner dyrere end ventet. Det viser en ny beretning fra Rigsrevisionen. Forsvarsministeriet kritiseres nu for manglende overblik og for ikke at informere Folketinget fyldestgørende. Statsrevisorerne kalder forløbet meget utilfredsstillende. En mand på et elløbehjul er blevet sigtet af politiet efter en alvorlig ulykke i Grenaa i sidste uge. Den 42-årige mand er mistænkt for sprit- og narkokørsel. Han påkørte en 83-årig mand på cykel, som væltede og som nu er indlagt i kritisk tilstand, oplyser Østjyllands Politi. Ved retten i Kolding er kæresten til folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen i dag blevet idømt 30 dages betinget fængsel for besiddelse af has og skunk med henblik på salg. Sagen fik allerede tilbage i marts politiske konsekvenser for Cecilie Liv Hansen, der blev ekskluderet fra partiet Liberal Alliance og som nu er løsgænger. Kæresten har afvist, at Cecilie Liv Hansen kendte til forholdene.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og nat, så vil det mere skydevær efterhånden også enkelte byer. Senere en overgang mere udbredt regn vestfra, som afløses af spredte byer igen. Temperaturer ned mellem 11 og 14 grader, så en svag til jævn vind omkring øst. Hvis vi kigger på i morgen tirsdag, skydevær med spredte byer, men senere opklaring med nogen sol efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer 13 til 17 grader og en lidt til frisk vind mellem syd og vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Taylor Swift her med Opalite, så er vi også kommet på 6 minutter efter klokken 17 her en mandag eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, står her i Radio Silkeborg-studiet frem til klokken, den er 20.

0: altså et fantastisk nummer her fra Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Vi skal lige omkring sporten, og derefter Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe.
1: Efter godt 4 år er angriberen Jonas Wind færdig i Wolfsburg, men dermed ikke sagt, at han er færdig i tysk fodbold. Jonas Wind kan meget vel fortsætte karrieren i Bundesligaen efter bruddet med Wolfsburg, der efter sæsonens afslutning rykkede ned i anden Bundesliga. Den 27-årige angriber er på blokken i Hamburger Sportsverein, der som oprykker formåede at overleve i den bedste række, og nu er i gang med forberedelserne til den nye sæson. Hvis Jonas Wind ender med at skrive under med Hamburger Sportsverein, bliver han holdkammerat med Josef Poulsen og Albert Grønbæk, som klubben netop har hentet på en permanent aftale. Jonas Wind er også blevet rykket til Schalke 04 samt FC København. Den spanske landstræner Luis de la Fuente kan forvente at have Lamine Yamal, Nico Williams og Victor Munoz kampklar til den kommende VM-slutrunde. Trekløveret har på det seneste været skadet og derfor ikke deltaget i de sidste træningskampe. Ifølge den spanske lægestab bliver de tre stjerner klar til VM, men det er ikke sikkert, at de får spilletid i Spaniens åbningskamp mod Kap Verde næste mandag. Lamine Yamal, Nico Williams og Victor Munoz bliver muligvis skånet, når de spanske europamestre åbner VM mod den lille upagtede nation. Udover Kap Verde skal Spanien i sin indledende gruppe møde Saudi-Arabien og Uruguay. Darwin Núñez har ikke spillet en kamp for sin arabiske klub siden februar, og nu ønsker den sydamerikanske spiller naturligt nok at skifte klub for igen at få græs under fødderne. Klub og spiller er enige om at ophæve kontrakten, og dermed kan Darwin Núñez hentes kvitterfrit. Den 26-årige angriber øjner en mulighed for at vende retur til Liverpool, hvor han spillede fra 2022 til 2025. Historien melder dog ikke noget om Liverpool er interesseret i at hente Darwin Núñez tilbage til Anfield. Newcastle og Chelsea har vist interesse for angriberen, der for tiden forbereder sig til VM sammen med Uruguay, for hvem han har optrådt 38 gange.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

fredag eftermiddag. Vi er i fuld gang med vores lille helt kør hjem program. Det her Silkeborgs bedste aften. Det var Tom Grennan her med Hire. Lige om lidt, så skal vi også have et lille kig på de tre tåbelige oplysninger til hukommeren. Men lige til Jonah Blacksmith skal vi først her sammen med Magdes og Saw You Dancing.

0: Radio Silkeborg. Mere for ørerne denne nat her med Billie Eilish og Birds of a Feather. Lige om i hyl og skrig, så står jeg klar med Olivia Rodrigo og hendes ny nummer, nemlig Drop Dead.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
5: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvænget til VVS på Vangvedvænget i Vål.
6: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
7: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
8: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Vi er på 20 minutter i 6. Det her, det er Radio Silkeborg med Olivia Rodrigo og Drop Dead. Nå, lad os lige kigge lidt på de tre tåbelige her. Vidste du, at 99% af kvinderne og 95% af mændene, de taler med deres kæledyr? Og det er jo faktisk sådan, at de mener, at deres kæledyr, de kommunikerer tilbage. Der er jeg helt med. Helt med. Og så kun en person ud af 2 milliarder vil leve til han eller hun er 116 år eller ældre. Og så opkaldstonen for en fastnettelefon, det er tonen F. Så blev vi alle sammen lidt klogere. Her er der så besøg af franske Maggio og Lady Hear Me Tonight.

Katinka her på Radio Silkeborg, og bare rolig. Bare rolig, der er Silkeborgs bedste nyheder her, når klokken den er 18. Inden vi når så langt, så er der også her besøg af Metro Booming, The Weeknd og 21 Savage med Creeping.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Jejlekiosken i Silkeborg måtte i går lukke tidligt, da regnvand trængte ind under soklen, da kraftig regn samlede sig bag den ellers nyrenoverede bygning. Vandet løb ind på flisegulvet, men ifølge forpagter Louise Madsen er der ikke sket skader, og kiosken holder fortsat åbent i denne uge, skriver Midtjyllands Avis. Der står nu opsat en affugter for at sikre lokalerne. Problemet med regnvand skyldes, at den sidste del af renoveringen endnu ikke er helt færdig, hvor sokkeldræn og ny belægning mangler. Silkeborg Kommune oplyser arbejdet ved Jejlekiosken bliver afsluttet snarest, så fremtidige skybrud ikke giver samme udfordringer. En 51-årig mandlig social- og sundhedshjælper er i dag ved retten i Randers blevet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det oplyser specialanklager Jesper Ruborg fra Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi her i eftermiddag. Manden er desuden blevet frakendt retten til arbejde som social- og sundhedshjælper. 2 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. Den danske tennisspiller Holger Rune melder nu også afbud til græsturneringen i The Queen's Club i London, der begynder den 15. juni. Det oplyser Runes mor og manager Annika Rune. Det er ellers Runes mål at blive klar til Grand Slam-turneringen Wimbledon, der starter den 29. juni.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften og nat, så vil det mere skydevær efterhånden også enkelte byer. Senere en overgang mere udbredt regn vestfra, som afløses af spredte byer igen. Temperaturer ned mellem 11 og 14 grader, så en svag til jævn vind omkring øst. Hvis vi kigger på i morgen tirsdag, skydevær med spredte byer, men senere opklaring med nogen sol efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer 13 til 17 grader og en lidt til frisk vind mellem syd og vest.
3: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Silkeborgs bedste aften med Benjamin Hav og Portugal. Så er vi hermed også gået ind i time 2 af Silkeborgs bedste aften. Jeg er Jan B. og byder nu på Miley Cyrus og Dua Lipa. Det er her med hitsinglen Prisoner.

Radio Silkeborg. Mere for ørerne der nat her med Tame Impala og den sydkoreanske sangerinde Jenny og Dracula. Om en lille times tid, så kigger vi også lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften. Så hold dig endelig her på Radio Silkeborg. Her er der så besøg af Blæst, og det er med den nye pige.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Generes du af kløne og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
5: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

amerikanske Cat's Eye her på Radio Silkeborg. Det var så med Gabriella. Nå, vi skal jo lige have et lille kig på, hvad der er skæve nationaldag hos amerikanerne i dag. De har bedste vinderdag, og så er det også donuts med syltetøj i. Ja, det er jo altid godt. Så har de også sådan en dag, som hedder Upsi-Daisy-dag. Altså, er du faldet? Upsi-Daisy. Og så den sidste her. Det er verdensdag for havet. Ja, det er en, som FN de faktisk står for.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.

aften. God musik ud over Søhøjlandet, både på FM, der plusser på nettet radiosilkeborg.dk med netradio. Jeg, Jan Bjerg, siger pænt velkommen til at byde her på Burhan G og Medina. Dermed gem dit nummer.

bliver så glad, når jeg hører Berg. Fantastisk stemme, som Berg ligger inde med. Her fik du også 1000 timer. Vi har Silkeborgs bedste nyheder her, når klokken den er 19, og kan du ikke nå vores nyheder, så kigger du bare forbi midtjyllandsavis.dk. Lad os så lige gå tilbage i tiden her sammen med Mario.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv., og det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. To 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat så bliver det mere skydevær, efterhånden også enkelte byer, senere en overgang mere udbredt regn vestfra, som afløses af spredte byer igen. Temperaturer ned mellem 11 og 14 grader, så en svag til jævn vind omkring øst. Hvis vi kigger på i morgen tirsdag, skydevær med spredte byer, men senere opklaring med nogen sol, efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer 13 til 17 grader og en let til frisk vind mellem syd og vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Erika Jane på Radio Silkeborg her med Death of Me. Så er vi også kommet på næsten 5 minutter efter klokken 19 her en mandag aften. Jeg, Jan Bjarne, står i studiet indtil klokken den rammer 20. Og her byder jeg på amerikanske Ava Max, og det er

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Malte Ebert og det der med livet. Nå, lad os lige kigge lidt tilbage på dagen i dag. Og i dag, der er det 23 år siden i 2003, at den nye salmebog har premiere ved gudstjenesterne i de danske kirker.

Apaka med Flue i et spind her på Radio Silkeborg, som jo giver dig mere for ørene dag og nat. I dag er det 114 år siden i 1912, at den siddende venstre-regering vedtager at indføre skat på øl, spiritus og tobak for at styrke afholdheden og hindre den skadelige rygning. Ja, allerede dengang vidste man, der var noget galt med det der rygning. Og nu til Benjamin Hav og Lucas Graham. Nu her i weekenden, der var jeg konferencier på en stor festival, og der dukkede jeg faktisk op i kortbukser, mørke solbriller og så en Hawaii-skjorte. Og så lige pludselig, da jeg går op på scenen, så er der en, der lægger armen om mig, og så siger han, hold kæft, hvor ser du godt ud i det outfit der. Det var Benjamin Hav. Jeg sagde tusind tak, og det beholdt jeg på resten af dagen. Her er Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Det er St. Clara med Gosh, I Love It. Vi er kommet på den anden side klokken 7:30. Og aftens citat, livet er, hvad man gør det til. Det er fuldstændig rigtigt.

Radio Silkeborg. Det her, det er Svea S og Sigvart med lyse netter. Ja, det vil jeg så også ved at have. Det opdager jeg da i hvert fald her i weekend med det natarbejde, jeg har været på. Jeg er Jan Bjerg, tilbage igen i morgen, om guderne vil, mellem klokken 17 og 20. Ha' en rigtig god aften. Hej hej.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv., og det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. 2 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I aften er et skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Alex Warren, Fever Dreams fik du her på Radio Silkeborg. Klokken blev lige lidt over 8 din mandag aften. Mit navn det er Jamila. Jeg er med dig her i studiet fra bunden af papirtårnet. Så er du klar til at komme i høj humør, så er det bare med at skrue op for radioen og lytte med. Det er nemlig tid til Jonah Blacksmith, House on Fire.
1: My

While I wait, og mens du venter, så husk på, har du deltaget i en konkurrence om et gavekort på 15.000 kroner her på Radio Silkeborg, så er det bare med at holde dig klar på telefonen. Fra i dag af til og med den 12. juni, så ringer vi altså finalisterne op, som har nu muligheden for at vinde det helt store gavekort. Så det bliver spændende at se finalisten, så lyt med, hvis du også er nysgerrig. Det er tid til Hej Matematik, soundtracket til vores ungdom.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og parkmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, huskrydder eller robotklipper.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Kom indenfor.
5: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
4: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ud af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
5: John!
6: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

hvor du er. Det er også tid til at minde dig om, at der er masser af spændende ting at lave i Silkeborg her til sommer inkluderet. Og jeg vil lige tease, der er nu meldt ud, hvad der kommer til at blive spillet lidt af musik her i Silkeborg, når der er sommerweekend. Så husk nu at gå ind på Det sker på i Silkeborg, så du kan læse meget mere om, hvad det er for noget musik, du kan lytte med til. Det er tid til mere musik her fra studiet af nu, så mindre snak og mere I Can't Wait.

En ny sang mellem Martin Garrix og Ed Sheeran. Det her, det var Repeated, du fik her på Radio Silkeborg. Det er en mega sød sang, de er gået sammen med, og jeg håber også, der kommer mere ud af det. Det er tid til at fejre en artist, der også fylder år i dag. Han bliver 31 år. Det er Tom Grennan, Don't Break the Heart.

0: Nyborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Sangen udkom for 6 år siden, Love of Your Life. Det her, det var Ray, du fik her på Radio Silkeborg. Vanvittigt, at den allerede er så gammel. Det føles som i går blev den udgivet. David Guetta og Jennifer Lopez, de har også udgivet en sang sammen. Det her, det er Save Me Tonight.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Rø og Bike World.
0: Læs mere og tilmeld dig på radiosilkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.

Mandag aften, det er altså ikke bedre, end når man lige lytter til Kops. Rasmus Seebach, Ankerstjerne, det her, det var 1000 år. En fantastisk sang, og en sang, jeg elsker helt dybt ind i mit hjerte. Det gør jeg også med den næste, det er Like a C, G6 hedder den. Det er for Is Movement.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Skal jeg på fodboldskole? De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på DeLulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv. Det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. To 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev Skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I aften er det skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det kan et eller andet, når en fyr kan spille guitar eller spille klaver. Jeg ved ikke hvorfor, men der er et eller andet romantik over det. Christoffer, det er hans single Ham med gitaren, du fik her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 9. Mit navn, det er Jamila. Keder du dig så ind i skor for radioen og lyt med, for jeg har masser af sjove emner at snakke om her i studiet.

De kommer til Danmarks største vejfester, optræder, og de var altså en succes sidste år, da de optrådte til Hede Rytmer. HK om det her, det var Holder Mit Hoved, du fik her på Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blik og Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Han har udgivet mere musik her i 2026, inkluderet en collaboration med Martin Garrix. Det her, det var selvfølgelig den rødhårede britiske sanger, som ser ud til aldrig at holde en rigtig pause. Det her, det var hans single Camera

I dag er national bedste vendag, så hvis du har en veninde eller ven, du lige skal skrive til og sige en hel lille hilsen til, så er det altså dagen, du skal gøre det. Det er tid til at fejre ens venner, og det kan du også gøre med sangen her, I'm Your Girl Right.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørg efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Jeg håber, du har dig en dejlig mandag aften, og ellers så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan hjælpe på det. Kør du bil, så passer sangen, og hvis du ikke gør, så gør den stadig. Drive safe, det er Niall Smith og...

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danskernes forbrug af plastik er fortsat højt og lå i 2024 på 161 kilo per person, det viser tal fra Danmarks Statistik. Især emballage fylder omkring 40%. Samtidig bliver kun ca. 30% af alt plastik genanvendt. Eksperter peger på både virksomheder og voksende nethandel som årsag. Nye EU-tiltag skal dæmpe plastikforbruget fremadrettet. Danmarks Nationalbank vurderer i en ny analyse, at inflationen kan holdes omkring 2% i år, også selvom krigen i Mellemøsten har sendt oliepriserne op, skriver DR. Men ifølge Nationalbanken er presset lavere end i 2022 efter corona, blandt andet fordi forbruget er svagt. Så risikoen for høj inflation er ikke det mest sandsynlige scenarie, vurderer analysen. Sundhedsstyrelsen vil nu advare danske unge mod opioider med en ny kampagne, fordi selv små doser kan være dødelige. Midlet ligner almindelig medicin, men er blandt de farligste stoffer, oplyser styrelsen. Kampagnen skal målrettes unge mellem 13 og 20 år via sociale medier. I aften er nat skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og førstedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svagt til frisk skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
3: Ned til solen.
2: Igen?
3: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
4: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue, Kloster Sølv og Sundhedsklinikken Renew Silkeborg.
0: Læs mere og tilmeld dig på
1: radiosilkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: vores bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: vores bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Tjone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry og Bike World.
0: Læs mere og tilmeld dig på radiosilkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.